Eu numerava 23 horas e 22 minutos. Última que la mara ya hiriere. E qua tutte ne munire me mare la hiwa mare leo. Ni karibu mitiko sansa radio ben hikuna olelo.